Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.
2: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cjelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev Luli. Za rivala ima Tysona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banji Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farma Real. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i Mega Korida kod Merde. Dobrodošli!

0: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Marketing. U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati, 5 minuta, danas je sreda, 23. septembar 2026. godine. Evo nas dakle u još jednom novom danu, nadamo se da su ranoranioci napravili prvu jutarnju kafu i da su radni ljudi krenuli na svoja radna mjesta ako već nisu stigli. Što se dešava u svijetu? Cirkus se nastavlja, a naravno cirkus pravi, kako kaže, najjača svjetska sila i njen lider Donald Trump, koji je jučer imao cirkusko izlaganje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija po paroli ja, ja i samo ja. Dakle, slušajući Trumpa vidimo da se cirkus nastavlja, ali sve je više cirkusa, sve je manje smiješno ono što pravi i on i njegova ekipa. Kada je u pitanju vrijeme, danas je prvi dan jeseni. Ljeto je završeno. Završeno je snijegom na Bjelašnici. Kaka će biti jesen, vidjet ćemo. Pred nama je, u svakom slučaju, nadamo se da će prve kiše jesenje pasti i da će dakle priliv vode biti sve veći, da će se konačno ukinuti ove redukcije koje trenutno haraju brezom. To je ono što je karakteristika za dakle ovo jutro, a što se tiče jutarnjeg programa, standardno od 7 do 12 sati jutarnji program sa vama, sa vijestima u 80 i 12 standardnim rubrikama, umiksano sve sa dobrom muzikom. To je sadržaj koji želimo da vas zadržimo uz sebe. Želimo vam dobro jutro.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: U 7 sati i 16 minuta idemo mi do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas, dakle, prvog dana jeseni u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni. U Brezi je trenutno oblačno vrijeme, 8 je stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u četvrtak sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom poslijepodneva na sjeverozapadu Bosne očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji će se do kraja dana ili tokom noći postepeno širiti na ostatak.

Oblačno, sa maglom po kotlinama, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 27 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi usled povremeno povećane naoblake i prohladnog vremena. U Hercegovini toplije i ugodnije sa dužim sunčanim intervalima u jutarnjim satima. Drugi dio dana posuda uz dodatno proljepšanje. Eto, čuli ste dakle kako nas vrijeme očekuje danas, naredna tri dana. Biometeorološku prognozu, idemo mi dalje, muzički predah, pa ćemo posjetiti i Bihanga.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 26 minuta. Idemo do Bihanka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašu, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog asfaltiranja do četvrtka obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaja se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaja preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Bio je ovo izvod iz izvještaja Bihamka o stanju na BH cestama. Svima vama koji se trenutno nalazite na BH cestama i šire, jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Ilijaš, vidimo se na otvorenju.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, Polimark majoneza 280 ml 2,45, Polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: 7 sati 36 minuta, ovo je jutarnji program Radija Breza. Budite sa nama u 8 sati, u vijestima 8 moći ćete poslušati. Bečirović u Ujedinjenim nacijama, Bosna i Hercegovina je nepokoriva država, svijet se mora vratiti međunarodnom pravu. Požari u Hercegovini dalje aktivni, snažan vjetar otežava gašenje. CIK BiH izrekao novčane kazne zbog preuranjene izborne kampanje, najveća kazna SNSD-u. Trump, Frederiksen i Nielsen potpisali sporazum o jačanju sigurnosti na Grenlandu. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: B Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 8 sati, u programu Radija Brza slijedi pregled vijesti. Bečirović u UN-u, Bosna i Hercegovina je nepokoriva država. Požari u Hercegovini dalje aktivni. CIK BiH izrekao novčane kazne. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gdje je govorio o ratnom iskustvu Bosne i Hercegovine, genocidu u Srebrenici, aktualnim političkim prilikama u zemlji, globalnim krizama, budućnosti multilateralnog svijeta i potrebi dosljednog poštivanja međunarodnog prava. Poručio je da je Bosna i Hercegovina, uprkos svim iskušenjima, država koja nastavlja svoj put prema Europskoj uniji i NATO-u. Bečirović je istakao da se Bosna i Hercegovina danas nalazi pred vratima Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza. Članstvo u EU i NATO-u naveo je kao strateške i vanjsko-političke ciljeve Bosne i Hercegovine, koje su, kako je rekao, jednoglasno definisali državni organi BiH. U tom kontekstu govorio je pokušaj realizacije velikodržavnih projekata na račun teritorijalnog integriteta BiH. Za vrijeme agresije našu državu su napali oružanim putem, a danas to rade političkim, diplomatskim i drugim sredstvima, kazao je Bečirović. Požari na području Hercegovine su i dalje aktivni zbog nepristupačnog terena te utjecaja gustog dima. Gašenje na području Bridinja i Čvrsnice je znatno otežano. Pravci požara se šire prema Malom Vilincu i Risovcu, kao i brdu Orlovača. Stambeni objekti i stanovništvo trenutno nisu u opasnosti, potvrđeno je službe za civilnu zaštitu opštine Jablanica i vatrogasne jedinice Posušje. Sve raspoložive kopnene snage iz zapadno-hercegovačkog i hercegovačko-neretvanskog kantona su na terenu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je novčane kazne za nekoliko političkih subjekata za koje je, nakon provedenog postupka, utvrđeno kršenje odredbi izbornog zakona BiH koje se odnose na vođenje preuranjene izborne kampanje. Zbog preuranjene izborne kampanje CIK BiH je nakon provedenog postupka donio odluku kojem su novčano kažnjeni SDP BiH 6000 maraka, koalicija Humska snaga pravaša i kandidatove koalicije Tihomir Šarac, koji su dužni platiti 3000 maraka. Kažnjen je i SNSD zbog preuranjene izborne kampanje kandidata Bojana Savića. SNSD-u je izrečena kazna od 9500 maraka. Savić, koji je kandidat za Narodnu skupštinu RS-a, je kažnjen novčanom kaznom od 3000 maraka. Još su kažnjeni SDA sa 6500 i Republikanci BiH sa 5000 maraka. Američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen i premijer Grenlanda Jens Frederik Nielsen potpisali su u New Yorku sporazum koji omogućava proširenje američkog vojnog prisustva na Grenlandu i treba ojačati sigurnost u Arktiku i Sjevernoatlantskom području. Sporazum je potpisan na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nakon više mjesečnih tenzija izazvanih Trumpovim ranijim zahtjevima da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom. Američki predsjednik ranije nije isključivao ni ekonomsku ni vojnu prisilu radi ostvarivanja tog cilja, javlja Reuters. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 15 do 21, a jugu do 25 stepeni.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 16 minuta, u drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Breza i krenut ćemo sa par servisnih informacija, nastaviti sa onim aktuelnim. Idemo do izveštaja iz javnog preduzeća Komunalno Breza, izdvojit ćemo samo raspored redukcija, izvorište ispod hidrološkog minimuma. Za naselja Izbod i Koritnik obezbeđeno je svakodnevno snadjevanje vodom putem cisterne. Izvorište Laz, danas vodu nemaju naselja Vjesolići, Brdo, Jasike i Košare. Izvorište Mahmutović rijeka, vodu nemaju danas Podgora, Sarajevski put, linija prema Džami i Trznu. Gradska zona, vodu danas nemaju kompletan grad, naselja Vrankamen, Založje, Bulbulušići, dio Kamenica i Mahala. Inače, kvalitet vode je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Između ostalog stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, opasan zrak jutros je u Kaknju, umjereno zagađen u Doboju, Ilijašu, Zenici, Visokom i Sarajevu, ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo mi poslije servisnih sa ovim aktuelnim informacijama u jutarnjem programu Radija Breza. Jučer u Centru za edukaciju policijskih službenika i smještaja specijalne policijske jedinice u Zenici, policijski komesar uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo Kantona Admir Gazić održao je radni sastanak sa komandirima policijskih

službenika u svim vidovima primjene policijskih ovlasti i poduzimanja mjera i radnji u okviru zakonom definisanih nadležnosti, kao i prijedlog mjera na unapređenju sigurnosti oblasti saobraćaja na putevima u ZEDO kantonu za naredni period. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je pripremi i operativnim aktivnostima u vezi sa održavanjem općih izbora u BiH ove godine, kao i aktivnostima na pripremi osiguranja utakmica UEFA Lige nacija, koje će se igrati 2. i 5. oktobra ove godine u Zenici. Tokom sastanka komandiri svih policijskih stanica su iznijeli konkretne mjere, prijedloge i sugestije koje će se preduzeti tokom lokalnih izbora kako bi se održavanje istih provelo u sigurnosnom okruženju, a koje su naložene sa nivoa uprave policije. Policijski komesar istakao je značaj kontinuirane analize sigurnosnog stanja, pravovremenog planiranja i koordinacije svih organizacionih jedinica, posebno imajući u vidu predstojeće aktivnosti i događaje koji zahtijevaju visok nivo profesionalnog i odgovornog postupanja policije. Čuli ste dakle aktivnosti policije u ZEDO kantonu, a mi smo i dalje aktivni, pratite jutarnji program Radija Brz.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: U sjedištu institucija Zeničko-Dobojskog kantona danas je predstavljen pravilnik o kategorizaciji sportista ZDK, kojim se prvi put na sistemski način uređuju kriteriji za prepoznavanje, vrednovanje i podršku vrhunskim i perspektivnim sportistima na području kantona. Pravilnik je izrađen uz stručnu saradnju i podršku Olimpijskog komiteta BiH, a njime se uspostavljaju jasni, objektivni i mjerljivi kriteriji za vrednovanje sportskih rezultata kao i osnova za ostvarivanje prava sportista u skladu s postignutim rezultatima i utvrđenom kategorijom. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić zahvalio se Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, članovima radne grupe i Olimpijskom komitetu BiH na doprinosu izradi dokumenta kojim će se na kvalitetniji sistemski način vrednovati talenat, uspjesi i rezultati sportista. Ovo je dodatni razlog da kao vlada Zedo kantona možemo biti zadovoljni što smo u okviru ovog nepotpunog mandata otvorili određene procese. Neki smo završili, na nekima još radimo, ali u svakom slučaju imamo pozitivne efekte, kazao je premijer Pivić, izrazivši očekivanje da će novi sistem kategorizacije dati dodatni podsticaj razvoju sporta u Zeničko-Dobojskom kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini. Pravilnik je izradila 11-člana radna grupa na čijem čelu je bio profesor dr. Šemso Osmanović sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mirza Mušija istakao je da je vlada u proteklom periodu pristupila sistemskom uređenju oblasti sporta, uključujući jačanje kadrovskih i organizacionih kapaciteta resornog ministarstva. Pristupili smo sistemskom rješavanju ovog pitanja, pa smo zahvaljujući ovoj skupštinskoj većini i vladi napravili novu sistematizaciju ministarstvu te ga kadrovski ojačali i formirali novi sektor za sport, rekao je ministar Mušija. Podsjetio je da su izdvajanja za sport, koja su na početku mandata iznosila oko 1,4 miliona maraka, značajno povećana, te da će u ovoj godini za sport u ZDK biti izdvojeno 6,6 miliona maraka. Zamjenik predsjedavajućeg skupštine ZDK i član radne grupe za izradu pravilnika Goran Bulajić podsjetio je da je jedna od prvobitnih ideja bila formiranje zasebnog ministarstva sporta, ali je nakon razmatranja mogućih rješenja uspostavljen poseban sektor za sport u okviru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na čijem čelu je pomoćnica ministra Maša Škrbić. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić istakao je da je Zeničko-Dobojski kanton, nakon Srednjebosanskog kantona, drugi kanton u Federaciji BiH koji na ovakav način sistemski uređuje kategorizaciju i vrednovanje sportskih rezultata. Pravilnikom je predviđeno razvrstavanje sportista u 7 kategorija, dok su posebni kriteriji utvrđeni za više od 20 sportova. Kategorizirani sportisti moći će ostvarivati ukupno 27 različitih prava u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju. Komšić je naglasio da će sportisti postupak kategorizacije pokretati preko svojih klubova i nadležnih sportskih saveza, a za praktičnu primjenu pravilnika i ostvarivanje propisanih prava bit će potrebno osigurati odgovarajuća budžetska sredstva.
0: U programu Radija Breza saznajte više o radu kantonalnih organa, uprave i upravnih organizacija, Skupštine i Vlade Zedo kantona. Informativno, Zedo aktuelno.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.47, nastavljamo mi sa aktualnim i zanimljivim informacijama. Naime, ko se najkasnije ženi na Balkanu? Velike su razlike među zemljama Balkana. Mladi ljudi u zemljama Balkana sve se kasnije odlučuju da stupe u brak i započnu zajednički život. Dok se prije nekoliko decenija u brak najčešće stupalo u ranim 20. godinama, danas mladi u regiji bračnu zajednicu zasnivaju tek sredinom 30. Podaci pokazuju da mladenci više nisu tako mladi kao nekada. Prema najnovijim podacima, mladi u Bosni i Hercegovini ipak se najranije odlučuju za brak, dok u Srbiji u brak stupaju najkasnije. Mladi muškarci u Bosni i Hercegovini u brak stupaju u prosjeku sa 30 godina, dok se žene udaju sa 27,3 godine, prema podacima Agencije za statistiku BiH. Nakon Bosne i Hercegovine slijedi Sjeverna Makedonija, gdje mladi također spadaju među najmlađe mladence na Balkanu. Naime, mladi ljudi u toj zemlji u prvi brak u prosjeku stupaju sa 27,5 godina za žene i 30,2 godine za muškarce. U Crnoj Gori također se u brak stupa relativno rano u odnosu na druge zemlje Balkana. Prema zvaničnim podacima, pri stupanju u brak je 28 godina za žene, 31 godina za muškarce. Potom slijedi Albanija, na Kosovu se prema podacima agencije također primjećuje jasan trend odgađanja braka. Muškarci sa 31 do 32, žene sa 28 godina stupaju u brak. Na samom začelju su Hrvatska i Srbija, gdje se mladi odlučuju dosta kasnijoj dobi zasnovati bračnu zajednicu. Naime, mladi u Hrvatskoj u brak ulaze sa otprilike 32 godine muškarci i 30 godina žene. Prema statističkim podacima, u Srbiji prosječna mladoženja danas ima 34,4 godine, dok djevojke u brak ulaze sa prosječno 31,4 godine. Zakonska granica za stupanje u brak u zemljama regije je navršena 18 godina. Postoje ipak izuzeci, te sud može odobriti sklapanje braka osobi i sa navršenih 16 godina. Djevojka koja bi recimo prešla 25. ili 26. godinu, a da se nije udala, u to vrijeme se u patrijarhalnim sredinama već smatrala starom djevojkom, odnosno usedjelcom, dok bi se momak od 30 godina smatrao starijim momkom ili vječitim neženjom. Istraživanja pokazuju da posljednjih godina mladi sve kasnije ulaze u brak, a glavni razlozi su obično duže školovanje, posvećenost karijeri i kasnija finansijska nezavisnost. Tačnije, u brak se sve češće ulazi tek kada su partneri već izgradili karijeru, kupili automobil ili čak riješili stambeno pitanje. Ovaj trend prisutan je praktično u cijelom svijetu, iako među zemljama i dalje postoje velike razlike.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Obavještenja.
1: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber, plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9 sati i 21 minut jutarnji program Radija Breza priča o sportu. Pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine nije samo borba za što bolji rezultat u novom izdanju Lige nacija. Ishod utakmica protiv Poljske, Rumunije i Švedske mogao bi značajno odrediti poziciju Zmajeva na putu prema Evropskom prvenstvu 2028. godine. Nakon nastupa na svjetskom prvenstvu ekipa Sergeja Barbareza okreće se takmičenju koje ovaj put ima dodatnu težinu. Žreb kvalifikacija za Euro 2028 zakazan je za 6. decembar ove godine u Belfastu, a upravo će plasman u Ligi nacija utjecati na raspored reprezentacija po šeširima. Za Bosnu i Hercegovinu je zbog toga posebno važna borba za jedno od prva dva mjesta u grupi. Takav rezultat Zmajeve bi odveo u drugi šešir na žrijebu kvalifikacija, čime bi izbjegli niz snažnih evropskih selekcija koje bi se našle u istoj jakosnoj grupi. S druge strane, treća ili četvrta pozicija značila bi pad u treći šešir i potencijalno znatno zahtjevniju kvalifikacijonu grupu. Tu nije kraj značaju predstojećih utakmica. Osvajanje grupe Lige nacija Bosni i Hercegovini donijelo bi mjesto u baražu za Euro 2028, odnosno dodatnu mogućnost plasmana na Evropsko prvenstvo, ukoliko Zmajevi cilj ne ostvare kroz redovne kvalifikacije. Zbog toga četiri utakmice koje Barbarezovu ekipu očekuju u svega desetak dana mogu imati posljedice koje će se osjećati mnogo duže od ovog reprezentativnog okupljanja. Bosna i Hercegovina će se tako protiv Poljske, Rumunije i Švedske istovremeno boriti za rezultat u Ligi nacija, bolju startnu poziciju u kvalifikacijama i potencijalni rezervni put prema Euru 2028. Fudbalska reprezentacija Poljske i Bosne i Hercegovine u petak će u Varšavi svojim duelom otvoriti novu sezonu Lige nacija. Poljsku će i u ovom duelu predvoditi njen legendarni napadač Robert Lewandowski, 38-godišnji napadač američkog Chicaga, u koji je ovog ljeta otišao iz Barcelone. Lewandowski je na zalasku svoje karijere, ali jasno je da je i dalje najveća zvijezda Poljske i neko od koga prijeti daleko najveća opasnost odbrani naše reprezentacije. Nadam se ne samo da ćemo stvarati šanse i postizati golove, već i osvajati bodove, iako imamo težak raspored i četiri utakmice za kratko vrijeme. Pravo pitanje će biti kako rasporediti minutažu, to je definitivno izazov.

Nadam se da ćemo to uspjeti i da će to donijeti rezultat na terenu. Nadam se da nećemo samo igrati dobar fudbal, već i osvojiti bodove, rekao je Lewandowski. Naljutilo ga je pitanje novinara o odlasku u penziju, koje se sve češće može čuti u poljskoj javnosti. Istakao je da mu priča o penziji i takva pitanja samo stvaraju pritisak. Još uvijek sam dovoljno motivisan, imam ambiciju da ostvarujem uspjehe. Uporno me pitate, ali kao što sam već rekao više puta, ne mogu vam dati odgovor sve dok ja tu odluku konačno ne donesem, rekao je Lewandowski. Kada se pogledaju gotovo svi statistički podaci sa početka nove sezone Premier lige, nije nikakva misterija to što je bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović ekspresno postao miljenik navijača Leeds Uniteda. Promjena lige i kluba te veća očekivanja u Leeds Unitedu nisu nimalo utjecali na nastupe Muharemovića. Naprotiv, čak je i napredovao odmah po prelasku iz Sassuola u Leeds. Igranje u najjačoj ligi svijeta mu očigledno godi, pa je tako već nakon prvih pet utakmica u engleskoj Premier ligi po najbolji igrač Leedsa i čovjek koji je zaludio navijače slavnog kluba iz Yorkshira. No, podatak koji najbolje pokazuje o kakvom se pojačanju za Leeds radi je onaj o otklonjenim opasnostima ispred svog gola. Muharemović je trenutno na diobi četvrte pozicije po broju otklonjenih opasnosti ispred gola Leedsa. U samo pet utakmica Premier lige sakupio ih je čak 37 i tako doprinio da Leeds nije poražen tim na startu sezone. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.

0: politički marketing.
1: Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
2: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna, Snaga naroda.
0: Politički marketing.
3: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
4: A koji kandidat?
3: Hajrudin Žilić.
4: Koji je broj?
3: Broj 3.
4: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
3: Vi odlučujete, vi birate, do vas je.
0: Politički marketing.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: 9:41, pratite jutarnji program Radija Breza, ostanite uz naš program i poslušajte vijesti u 10, a u vijestima u 10 donosimo. Rudari u Zenici ne odustaju, štrajk glađu do isplate zaostalih plata, policijska akcija Pantera protiv trgovine drogom. Plenković u UN-u kritikovao Srbiju zbog ratnog zločinca Mladića, pa ponovo govorio o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države i Iran održali trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine UN-a. Teheran nudi otvaranje

0: otvaranje Hormuza. Opširnije u vijestima u 10 sati.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

0: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
0: Megacolor d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: RB Radio.
3: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Rudari u Zenici ne odustaju, štrajk glađu do isplate zaostalih plata. Policijska akcija Pantera protiv trgovine drogom. SAD i Iran održali trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine UN-a. Članovi sindikata rudnika mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu. Pet članova sindikalnog odbora RMU Zenica jučer je od 15 sati započelo štrajk zbog neisplaćenih plata za protekla 4 mjeseca, odnosno od maja. Rudari kažu da bez redovnih primanja više ne mogu preživljavati, niti dolaziti na posao i obavljati osnovne zadatke. Traže isplatu najmanje 2 zaostale plate. Policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa pripadnicima Uprave policije MUP-a HNK pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo provode operativnu akciju Pantera s ciljem suzbijanja neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Akcija se provodi uz podršku obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Trenutno više osoba je pod kontrolom policijskih službenika. Hrvatski premijer Andrej Plenković iskoristio je obraćanje pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku da pošalje direktne poruke Srbiji zbog državnih počasti prilikom ispraćaja ratnog zločinca Ratka Mladića, ali i da govori o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Poručio je da su počasti Mladiću bile uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova, dok je za Bosnu i Hercegovinu ponovio stav Zagreba da je potrebna izborna reforma kojom bi se, prema njegovim riječima, osigurala legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda. Rješenje nisu ni podjela ni dominacija, rješenje je pažljivo osmišljena izborna reforma koja štiti svakog građanina, istovremeno osiguravajući obnovu osnovnog načela legitimne političke zastupljenosti konstitutivnih naroda, rekao je Plenković u Njujorku. Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrdio američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moreus ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak. Razgovor je održan između američkog specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa i iranskih zvaničnika, među kojima je bio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, a sastanak je posredovan uz pomoć katarskih diplomata. Witkoff je rekao da je zadovoljan održanim sastankom. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu, uglavnom dobro vidljivo. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 25.

0: nosi RB Radija.
1: Brovis d.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
2: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.
0: Oglasi RB Radija.
2: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061 682 740.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062 022 124.
0: Oglas

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
4: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: marketing. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime.

0: Obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber +385 99 333 9186 i 062 186 572. Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Info telefon 061 682 740.
0: Obavještenja.

0: Djubreza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, rudari u Zenici ne odustaju, štrajk glađu do isplate zaostalih plata. Policijska akcija Pantera protiv trgovine drogom. SAD i Iran održali trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine UN-a. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za srijedu 23. septembar 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, prenijeli vam niz servisnih i aktualnih informacija, standardne rubrike, vijesti u 8.10, a čekaju nas i u 12. Ekipa koja je sa vama bila u jutarnjem programu želi vam ugodan ostatak dana. Prepuštam vas koleginici Nur Esmi u Folk popodnevu Radija Breza.

0: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdrajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: RB Radio. RB Radio.
3: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Rudari u Zenici ne odustaju, štrajk glađu do isplate zaostalih plata. Policijska akcija Pantera protiv trgovine drogom. SAD i Iran održali trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine UN-a. Članovi sindikata rudnika mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu. Pet članova sindikalnog odbora RMU Zenica jučer je od 15 sati započelo štrajk zbog neisplaćenih plata za protekla 4 mjeseca, odnosno od maja. Rudari kažu da bez redovnih primanja više ne mogu preživljavati, niti dolaziti na posao i obavljati osnovne zadatke. Traže isplatu najmanje 2 zaostale plate. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa pripadnicima uprave policije MUP-a HNK pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo provode operativnu akciju Pantera s ciljem suzbijanja neovlaštene proizvodnje i trgovine narkoticima. Akcija se provodi uz podršku obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Trenutno više osoba je pod kontrolom policijskih službenika. Hrvatski premijer Andrej Plenković iskoristio je obraćanje pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku da pošalje direktne poruke Srbiji zbog državnih počasti prilikom ispraćaja ratnog zločinca Ratka Mladića, ali i da govori o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Poručio je da su počasti Mladiću bile uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova, dok je za Bosnu i Hercegovinu ponovio stav Zagreba da je potrebna izborna reforma kojom bi se, prema njegovim riječima, osigurala legitimna politička zastupljenost konstitutivnih naroda. Rješenje nisu ni podjela ni dominacija, rješenje je pažljivo osmišljena izborna reforma koja štiti svakog građanina, istovremeno osiguravajući obnovu osnovnog načela legitimne političke zastupljenosti konstitutivnih naroda, rekao je Plenković u Njujorku. Iran i Sjedinjene Američke Države održali su trosatne razgovore na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrdio američki predsjednik Donald Trump, dok iz Teherana stižu signali da bi Iran mogao ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moreus ukoliko Washington ublaži vojni i ekonomski pritisak. Razgovor je održan između američkog specijalnog izaslanika Steve'a Witkoffa i iranskih zvaničnika, među kojima je bio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, a sastanak je posredovan uz pomoć katarskih diplomata. Witkoff je rekao da je zadovoljan održanim sastankom. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: politički marketing.
1: Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze poziva članove, simpatizere i sve zainteresovane građane na cjelodnevno druženje na Hrasnu u nedjelju 27. septembra u vremenu od 10 do 17 sati. Na druženju će biti predstavljeni kandidati Koalicije naroda i pravde i Stranke penzionera u Bosni i Hercegovini za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona i Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Polazak iz Breze je u 9.30 ispred robota, a povratak istog dana oko 17 sati. Uplata je 15 konvertibilnih maraka po osobi, a u cijenu su uračunati muzika uživo, prevoz autobusom i boravišna taksa. Osobe koje nam se priključe na izletištu plaćaju pristupninu za muziku u iznosu od 5 konvertibilnih maraka. Prijave i uplate se vrše isključivo u prostorijama stranke u Brezi svakim radnim danom od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
0: Politički marketing.
2: Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
3: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna, Snaga naroda.
0: Politički marketing.

I nadam se da će nam i ostatak proći u najboljem redu, ako možda prvi dio nije prošao dobro ili ako je prošao da ovaj drugi prođe još bolje. Danas je 23. septembar 2026. i evo, pošto imam neku naviku da malo istražim o tome šta je danas, ali onda mi je naumpalo, danas je svakako početak jeseni. Prema astronomskom kalendaru, jesen na sjevernoj hemisferi počinje upravo ovih nekih dana. Sad tu postoje neka različita odstupanja u dan, ali eto, sada nam postaju dan i noć podjednako dugi. Također, Međunarodni dan znakovnih jezika obilježava se ciljem podizanja svijesti o važnosti znakovnih jezika u potpunosti ostvarivanja ljudskih prava gluhih osoba. Tako da, evo, danas nešto fino obilježavamo svakako. A što se tiče današnjeg vremena, pošto sam ga već spominjala, danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Pa evo, vidjet ćemo šta nas čeka. A pjesma za kojom ćemo današnje folk popodne započeti je pjesma koja je trenutno najaktuelnija na društvenim mrežama, a to je pjesma Žena zmaje od Zlate Petrović. Pa evo, idemo da je poslušamo, a vi svakako na besplatan Viber broj 061 767 592 možete da pišete svoje muzičke želje.

0: RB Radija.
1: 12 sati i 33 minute slušate Folk popodne Radija Breza. Da li znate da zvuk u stvari ne može putovati kroz svemir? To jeste možda i znate, ali na koji način se to u stvari odvija? Koliko ste samo puta u naučno-fantastičnim filmovima gledali scene u kojima svemirski brodovi eksplodiraju uz neku zaglušujuću buku? Ipak u stvari prava istina je potpuno drugčija. U stvarnom svemiru vlada apsolutna tišina. Zvuk je zapravo mehanički talas koji treba neki medij kroz koji će se kretiti. Poput zraka, vode ili čvrstih tijela, kako bi u stvari prenio te vibracije do naših ušiju. Pošto je svemir uglavnom prazan prostor, odnosno vakum u kojem nema čestica zraka, zvuk nema kroz šta putovati. Čak i da se pored vas dogodi neka najveća moguća eksplozija ili katastrofa u svemiru, ne biste čuli apsolutno ništa. Dakle, u svemiru vas stvarno niko ne može čuti zapravo kako vičete ili da čujete neki drugi zvuk, glas ili bilo šta slično. Tako da, eto, jedna interesantna stvar, a mi sad idemo da vidimo vaše muzičke želje i da vidimo šta interesantno slušamo. Ermina pozdravlja za najbolji, kaže pozdrav za najbolji radio, svaki dan čekam ispunjavanje muzičkih želja. Baš mi je drago, hvala puno što ste vjerni i lojalni Radio Brezi. Može li pjesma od Hazreta sa Igmana Pogledati lijepo? Evo, vidjet ćemo da pustimo i svakako šaljemo pozdrave. Pozdravljam Nerminu i Safetu, ne znam tačno ko kaže, ali pjesma od Brene Uske pantalone. Evo, pozdrave prenosimo, ako pozdravlja to ne znamo, ali puštamo pjesmu svakako. Pozdrave imamo i od Ajše, ako može pjesma Pazi šta ćeš da poželiš od Jašara, evo pozdravljamo i gledat ćemo da pustimo svakako pjesmu odmah nakon ove Brenine pjesme. Indira kaže pozdrav za najbolji radio, ako može Aleksandra Prijović i pjesma Prvi si počeo. Može, evo vidimo da je to je bio izbor muzike i u ponedjeljak, pa možda mi nismo pustili ili smo je preskočili, a možda vam se samo ponovo sluša ta pjesma, ali svakako evo puštamo je. Pozdrav imamo i od naše Ameli, ako može muzička od Zehre nešto, ajde vidjet ćemo da pustimo, pozdrav ide, evo to što sam već rekla od Ameli jer unaprijed sam bi znala. Pozdravljamo svakako našu Amelu i iz Srhinje jer znamo da je otamo. Kaže pozdrav vama Esma i slušateljima Radija Breza. Evo samo mala digresija za vas koji ja inače se ne zovem Esma nego Nur Esma, pošto vidim da to postane često, pa mi onda na cesti su dosta dvije osobe prišle da tako kažu, pa eto nešto ne volim kad me tako neko zove. I slušateljima Radija Breza od Tarika, volio bi čuti novu pjesmu od Halida Muslimovića, Nemam tebe, nemam sna. Može, hvala puno Tarik. Tarik, naš vjerni slušalac, pozdravljamo svakako. Idemo da čujemo vaše muzičke želje na besplatan Viber broj 061 767 592. Vi želje pišite, a mi ispunjavamo.

0: marketing.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, Kandi čokolada 220 grama 3,95, tečni deterđen za veš Nila 35 pranja samo 6,95, omekšivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Vaš robot.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.
1: 13 sati i 2 minute slušate Folk popodne Radija Breza. Ove jeseni zamijenite gradsku gužvu i užurbanu svakodnevnicu mirisom planine i prizorima koji ostavljaju bez daha. Razmišljala sam da vam predložim neku lokaciju gdje da odete ove jeseni i evo istraživajući mislim da Lukomir bi bio neka najbolja varijanta gdje otići. To je najviše stalno naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini, smješteno na skoro 1500 metara nadmorske visine na obroncima Bjelašnice. Dok se jesenje zlatne i smeđe nijanse prelivaju preko planinskih padina, ovo jedinstveno mjesto i nacionalni spomenik otkriva svoju najljepšu stranu. Prošetajte uskim seoskim stazama između tradicionalnih kamenih kuća, osjetite ritam života usklađen sa prirodom i prepustite se veličanstvenom pogledu na moćni kanjon Rakitnice. Lugomir nije destinacija za brze fotografije, to je mjesto koje vas poziva da usporite, udahnete svjež planinski zrak i doživite mir koji se pamti. Pa eto, dođite, zastanite i dopustite da vas čari jesenje Bjelašnice potpuno očaraju. A vaše muzičke želje, Tanja nas pozdravlja, zdravo, ako može pjesma od Hakale, Zalud živim bez tebe, lije pozdrav za vas i kolegu koji zna šta je muzika i koji pušta dobre pjesme, evo Alen dobija pohvale. Ostalima želim ugodan ostatak dana, hvala puno Tanje na javljanju, svakako puštamo pjesmu. Pozdrav za voditeljicu prijatnog glasa i ukusnog šarma, hvala puno, evo od jutros zaista nekih divnih poruka, hvala vam mnogo. Pjesma Ti si ta, izvođač Feri Davdić, može, pozdravljamo Ramize svakako i pozdravljamo i Visoko. Tako da, hvala vam na javljanju, na dobro poznati besplatni Viber broj 061-767-592, pišite svoje muzičke želje, mi sve do 15 sati ih ispunjavamo.

0: marketing.
1: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljaće vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervacije možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: oglasi RB Radija.
1: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis DOO Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062-022-124.
2: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740.
0: Oglasi RB Radija.
2: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
1: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radio.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama. Sa vama.
1: I evo nas nazad u Folk popodnevu Radija Breza, to jeste sve vrijeme, Folk popodne je tu, ali evo ja se ponovo javljam. Ovaj put ovo javljanje nećemo čitati neke zanimljivosti ili priče i slično, nego ćemo odmah na vaše muzičke želje, a to ćemo ostaviti za neko iduće javljanje. Pozdrave imamo od Azize, kaže ako može pjesma od Emira Brunčevića po vašem izboru. Može, hvala, evo pozdravljamo Aziza. Pozdrav također imamo i od Almira, veliki pozdrav za zaposlene u radiju iz naše mahale, hvala mnogo, evo i mi uzraćamo pozdrave. Jabuke su bile slatke, aha, dobro, slušamo, evo. Hvala na javljanju. Može li Rade Lasković pjesma Mene lažu? Veliki pozdrav za Radio Brezu iz Kiseljaka. Hvala puno mu Amere na javljanju. Evo veliki pozdrav i za vas. Može, slušamo. Šaćer bi pozdravio brata Aydina, snahu Arduanu. Pozdrav za Almu iz Nerca. Evo, Alma je dobila svoj pozdrav. Dugo vremena nije bilo pozdrava za Almu od Šaćera, iskreno primijetili smo. Muzička Tomislav, Tomislav sad je li Colaković ili Colaković? Aha, Colaković, sjećaš li se srce? Može, evo, slušamo. Pozdravljamo svakako Šaćire. Vesna Zmijanac, ovo u grudima, hit koji nikad ne dosadi, barem evo meni. Pozdrav, može li Amela od Amele? Može, evo, ajde, pustit ćemo. Veliki pozdrav za vas u studiju i režiji, poseban pozdrav za najboljeg armirača u Tibri Pacifiku, Saju Bečića iz Goduše. Može, evo, pozdrav za Godušu i za Saju. Muzička Hakala, gdje si sada crna žena, ugodan dan vam želim, hvala puno, evo želimo i mi ugodan dan svakako. Pozdrav, može li pjesma Šaban Srno, moja malina? Može, Farse, svaka čast na muzičkoj želji. Predobra, predobra pjesma, jedna od mojih najdražih. Super, može, slušamo. Evo, ali mi je drago što kaže što dobija pozdrave od Šaćera. Obradovala se i ona. Idemo na besplatan Viber broj 061-767-592. Pišite svoje muzičke želje. Mi se vrlo brzo čujemo ponovo, s obzirom da smo imali malo dužu pauzu zbog nekih naših obaveza ovdje u radiju, ali vrlo brzo se čujemo ponovo, pa želje ispunjavamo.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

RB Radija. 14 sati i 7 minuta slušate Folk popodne Radija Breza. Ko je novi reprezentativac Bosne i Hercegovine? Zinedin Smajlović, novi reprezentativac Bosne i Hercegovine, podijelio je svoje emocije uoči početka Lige nacija i prvog okupljanja sa zmajevima. Prisjetio se fotografije iz 2011. godine kada je kao dječak na Iliđi drhteći od straha tražio autogram i sliku od Edine Džeke i Emira Spahića, a danas njima dijeli reprezentativnu priču što opisuje kao pravu bajku i ostvarenje snova. Posebna želja mu je da dobije priliku zaigrati zajedno sa kapitenom Džekom prije nego što on završi svoju karijeru, iako je reprezentativnu karijeru. Iako je rođen i odrastao u Švedskoj, istakao je da se za njega nikada nije postavljalo pitanje za koju će reprezentaciju nastupati. Posebno emotivno je naglasio da vuče porijeklo iz Srebrenice te da osjeća duboku pripadnost Bosni i Hercegovini. Zbog toga ne smatra da išta birao, već da isključivo pripada svojoj domovini za koju je spreman dati maksimum na terenu. Govoreći o reprezentaciji Švedske s kojom će Bosna i Hercegovina igrati u grupi, istakao je da se radi o znatno kvalitetnijoj ekipi nego ranijih godina. Prisjetio se i kako je nekada sam bio vatreni navijač na tribinama te naglasio koliko podrška BH Fanatikosa znači igračima na terenu. Uprkos tome što će prve dvije utakmice igrati bez navijača, optimistično poručuje da je atmosfera u timu odlična i da su spremni za predstojeće izazove. Svu sreću želimo novom BH reprezentativcu Zinedinu Smajloviću i evo da donese i sreću i on našoj reprezentaciji. A što se tiče vaših muzičkih želja, veliki pozdrav za Radio Brezu i pozdrav za moje kolege Sanela i Hadžiju. Može li muzička od Ipčeta dati gužvam postelju? Može, evo pozdravljamo svakako i vas, a i vaše kolege. Lijep pozdrav za divnu voditeljicu omiljenog nam radija. Hvala puno Kika. Ako može pjesma Indira Radić, Posljednji utisaj. Može, naravno. Želim ugodan ostatak dana. Hvala puno. Evo želimo im i vama i zaista hvala na lijepim riječima. Šačer je pozdrav za Almu iz Nerca. Pošto je nisam dugo vremena, pozdrav za Almu. Pustite Sanju Maletić sa Vremena na vrijeme. Može, evo, hvala Šačere na pozdravu i svakako evo pozdravljamo i našu Almu. Ponovo pozdrav vama i svim koji slušaju naš radio, a od Tome, Ciganko moja, noće sam ti tužan pozdrav. Pozdravljamo Almire i Muniru i evo svakako slušamo. I pod sjajem ružičasti zvijezda od Šake, ako može, može, evo pustit ćemo nakon ove, može li pjesma od Sinana. Pa evo vidjet ćemo šta tonac izabere, to ćemo dopustimo. Pozdrav od vozača Ado Voda Visoko, može pjesma Neka za kamionđima, može, evo nešto ćemo da nađemo, šta ćemo da pustimo, svakako pozdravljamo i evo svaka čast svim kamionđima koji su trenutno na putu, zarađuju hljeb svojoj porodici jer znamo da je to hljeb sa 7 kora. Pozdrav za društvo u sobici od Admire i pjesme od Mirze, evo ide nevjesta. Može, slušamo, hvala na muzičkim željama, na besplatan Viber broj 061-767-592, pišite svoje muzičke želje, pa evo vidjet ćemo, ćemo imati jedno ili dva javljanja.

0: politički marketing. Snaga naroda poziva vas na centralni predizborni skup koji će se održati u subotu 26. septembra u 19 sati u kinosali u Brezi. Na skupu će prisustvovati predstavnici i kandidati stranke Snaga naroda kao i predsjednik stranke Ramo Isak. Subota 26. septembar 19 sati kinosala Breza. Centralni predizborni skup stranke Snaga naroda. Zajedno za ljude, za bolju Brezu.
1: Vodi nas amanet čistog bajraka, čuvat će te Bosna Snaga naroda.
0: Politički marketing.
2: BH Zeleni, siguran iskorak. Ja sam Džejlana Kovačević-Brkić, na listi broj 1 za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Novi ljudi, nova energija, ali siguran iskorak. 4.10. podržite BH Zelene i naše kandidate za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Politički marketing.
3: 3 riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
4: A koji kandidat?
3: Hajrudin Žilić.
4: Koji je broj?
3: Broj 3.
4: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
3: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Politički marketing.

0: B Marketing. Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfla. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite naručbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. EBU potrebna hitna akcija kako bi BHRT nastavio s radom. Ravno policija uhapsila dvije osobe zbog krijumčarenja migranata iz Turske. Pao narkolanac u Bosni i Hercegovini. Trump, američki zvaničnici održali vrlo dobar i konstruktivan sastanak s Iranom. Opširnije u vijestima u 15.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: B-Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: RB Radio.
5: Tačno je 15 sati. U nastavku poslušajte vijesti. EBU potrebna hitna akcija kako bi BHRT nastavio s radom. Pao narkolanac u Bosni i Hercegovini. Trump, američki zvaničnici održali vrlo dobar i konstruktivan sastanak s Iranom. Evropska radiodifuzna unija upozorava da je BHRT javni RTV servis Bosne i Hercegovine na ivici gašenja te poziva nadležne BH institucije da poduzmu hitne mjere kako bi se osigurao nastavak rada BHRT-a. Podsjetili su da je zbog nedostatka sredstava reduciran programski sadržaj, a mogućnost izvještavanja iz cijele zemlje je sve više ograničena. Više od 750 novinara, producenata, tehničara i ostali zaposlenika suočava se s gubitkom radnih mjesta u krizi koju sami nisu prouzročili. Pripadnici jedinice za podršku i kontrolu terenskog ureda Jug Čapljina granične policije Bosne i Hercegovine spriječili su jučer krijumčarenje 6 državljanina Republike Turske. Krijumčarenje je otkriveno prilikom nadzora državne granice u graničnom pojasu na području općine Ravno i kontrolom putničkog motornog vozila Passata BH nacionalnih oznaka. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, krijumčarenje osoba u događaju i obaviješten dežurni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine prema čijem nalogu su osumnjičeni BH državljani uhapšeni. U jučerašnjoj akciji Pantera na području Konjica u mjestu Borci pronađena je plantaža sa zasadima kanabisa gdje je zaplijenjeno oko 400 stabiljki kao i cjelokupna logistička oprema korištena za ilegalnu proizvodnju ove opojne droge. U akciji su uhapšeni Samedin Fišić iz Konjica, Semir Dučić iz Sarajeva, Ivan Majić iz Sinja koji je državljanin Hrvatske i Jelena Hribar Hadžić iz Tuzli. Oni se sumnjiče za počinjenje krivičnog djela produženo krivično djelo neovlaštene izvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u suizvršilaštvu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američki zvaničnici održali vrlo dobar i vrlo produktivan trosatni sastanak s iranskim predstavnicima u New Yorku. Riječ je o rijetkom direktnom susretu koji bi mogao otvoriti nove mogućnosti za okončanje rata koji traje skoro 7 mjeseci. Sudeći po izvještaju, sastanak je održan sa Witkoffovo insistiranje, a Teheran je pristao na razgovore kako bi iznio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Slušali ste vijesti.
6: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
5: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
6: Vremenska vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi.
6: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, Erde Radija.

0: RB Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 20.

0: te za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: obavještenja.
1: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze, Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jakrama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, melovna pašteta 95 grama samo 0,75, keks Paris špekulas 300 grama Marko 95, vaš robot.
0: Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervaciju možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.

0: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis DOO Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062-022-124.
1: Vršim dostavu drvenog uglja, kocke, oraha za centralno grijanje za područje Breze,

0: Vareša, Visokog Ilijaša i ostalih okolnih mjesta. Infotelefon 061 682 740.
1: Oglasi RB Radija.
0: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukserice i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, Polimark majoneza 280 ml 2,45, Polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deteđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešiva za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Onmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu.

0: poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: B Marketing. Marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija Osole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfrit. Vratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria Osole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta alla pizzeria Osole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
4: Ti to sad sa treninga?
5: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
4: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
5: Kako?
4: Pa otišla u Mimax.
6: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
7: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Jaš, vidimo se na otvorenju.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing. Motel Bosnija Breza otvara novu sezonu gostovanja estradnih zvijezda. U subotu 26. septembra zabavljat će vas Sanela Ramić, a zvijezda večeri je Sanel Smolo. Rezervacije možete izvršiti na telefon 061-588-532. Subota 26. septembra, Sanela Ramić i Sanel Smolo u motelu Bosnija Breza.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
0: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tkanavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.